Papa lo te lise la tolo mafuta badunga la tele ya tabale. Fai fai le mula yo to sa. Fai fai mali fai fai le mu pa tau tau le ja tau dunga la wala. Awa tu te manga lunga lo fe ngai mau tau. Papa lo te tinu se mia. Oi talo fai malo se fo moria.

O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. O le sleek cars o le a mau ai le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

Ui le teo tonga a te roa ke la langa ima ui ke kakato ai pe i a kalaisi. Mo tuk mea mai ke hapi o tare ewa, pe amu hengheng kola manongi. A te tau kolo sen ke fue ka wha, pe amu fisi kolo ve ka uku. Whamanato a te pe uku ataha pe ai e tau laine. Ke teke mo tolu fie tala ha mo request, pe amu mo popak tala monu ke pungpongi ni uku ataha pe tau laine. Ko e fika telefoni, ko e noa hiwa. Tolu fit fitu taha nima hima tolu. Noa hiwa tolu fit fitu taha nima hima tolu. Ke teke mo tolu fie tala ha mo popak tala monu. Ke ha PFT, pe ko ha tanak tuunga graduation, uku ataha pe ai tau laine. Tala monu ke teke mo tolu, mo toki yofo ha ke he pungpongi ni. A teu teu ki he ngāhi ngā whawhatongi au e ahoni atu ai talamonu ke teikmotolu, pia mihe re te otonga o a te aroa.